0: Di kumaha?
1: Ku kaula disabet ye di awang-awang.
0: Wah, hebat. Hayu urang mulang.
1: Mangga urang sami